Brata, tu, u pizdi materini, pod petokrakom. Djetinstvo sam proveo igrajući se na gradilištima bolje budućnosti, novog sutra.